Musikal vun den englischen Los Bichos a fir run die immersiv Sline Family Stone Dance to the Music umieren. Die Leistat haut mat den Dimission T dans son, dat nees bis 6 Sauer. Loget et Musik vum britsche Musiker Parcel Youth.

Bad Brains mat Band in DC 1982 herauskom. Lo Träger Kalifornien, Ice Without a Face vun The Flash Eaters, wenn am selbe Stuer rauskom wéi Ice Without a Face vu Billy Idol, déi musikalisch an textlech awer neicht man neen ze din hunn.

Dat war The Flash Eaters, weiter mat de Pionier vun Horrorpunk, Misfits mat Some Kinda Hate, dem Remaster vum Static Age Album 1997. Du no eng Live-Opname vun You Got Good Taste vun den 50er-60er Fanatiker The Cramps.

Dat war en elektrischeni Orgasam an Hostor, lo Tissimi u Mislima, stänken und ech vum kroatesche Funkmusiker, die notwarnig vum eischten Album, der 1989 rauskom, den jugoslawischen Falco am Fong, an dann Mielo Dugme vu Sarajevo, mat Heidemung u Planine, lust als an Birgerfuhren vun 1986.